0: a lot of dee dee da da da, a lot of dee a lot of da, a lot of dee dee da da da.
1: Let the sun shine in.
2: Radio